103,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kata Mamireng matur suwun panjenengan tasih setia tuhu ing ngeprobat RRI Malang sampeyan panjenengan midhangetaken adi coro catur laras kula anji santos ingkang rencangi panjenengan sedaya kadang mamireng terus mangkat bab 11 siang nggih bagi mangkat bab 11 panjenengan saged midhangetaken

0: Pak Gung, bener nih Pak Gung, biar.
1: Orang, Pak Gung.
2: Oh, kami puas ya.

0: Asem kowe, asem dhewe. Ana ula sakmene gedene kaya tenan ae.
1: Ula ula pancen gedene kaya ngene.
0: Oh, ora sakmene. Ripatem iki lho.
2: Kok kok kok kok kok kok kok kok kok.
0: Ora ana ula gedhe. Lenga. Belah.
2: Kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok.
0: Kok kok
3: awake rada lemu iki. Ning kono kalse abang
0: ijo
4: mok rada pait waduh waite
0: wis doyan
2: kok
0: ayo
2: tukang panggung ini sih.